0: ᱢᱟᱱᱤ ᱯᱷᱟᱢ ᱯᱷᱟᱱᱱᱚ ᱠᱨᱤ ᱠᱷᱞᱟᱭᱠᱷᱤᱵᱤᱭᱩ ᱟᱢᱛᱤ ᱵᱚᱨᱚ ᱵᱮᱵᱟᱜᱟᱭ ᱦᱤᱝᱜᱟᱠᱟᱭ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟᱠᱱᱟᱱᱤ ᱵᱮᱞᱮᱠᱷᱮ ᱫᱚᱣᱤ ᱛᱷᱟᱝᱜᱚ ᱤᱝᱠᱮ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱵᱮ ᱢᱟᱱᱡᱟᱠᱱᱟᱱᱤ ᱪᱟᱞᱤ ᱛᱩᱝᱱᱟ ᱦᱤᱝᱜᱟᱭ ᱦᱚᱠᱚ ᱱᱩᱝᱢᱟᱱᱚ ᱵᱚ ᱪᱟᱞᱤ ᱢᱟᱛᱚᱝᱢᱮ ᱠᱟᱦᱟᱢ ᱠᱨᱤᱝ ᱛᱚᱝᱢᱩᱝ ᱢᱟᱛ ᱛᱚᱝᱱᱟᱭ ᱱᱩᱝᱢᱟᱱᱤ ᱪᱟᱢᱟᱱᱤ ᱡᱟᱛᱨᱮ ᱯᱚᱛ ᱟᱵᱚ ᱵᱮ ᱦᱟᱠᱪᱟᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱝᱱᱟᱭ ᱯᱩᱥᱴᱤ ᱜᱱᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱪᱟᱱᱟᱭ ᱪᱟᱢᱩᱝ ᱢᱟᱪᱟᱱᱟᱭ ᱟᱥᱤ ᱭᱚᱠᱥᱚᱜᱩᱭ ᱢᱟ ᱛᱷᱩᱱᱟᱭ ᱢᱩᱠᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱥᱩᱜᱩᱭ ᱛᱮ ᱥᱟᱞᱵᱚᱨᱚᱢ ᱵᱨᱚᱢᱱᱚ ᱡᱩᱜᱟᱨ ᱵᱤᱭᱟᱢ ᱨᱚᱠ ᱠᱷᱟᱭᱠᱮ ᱦᱮᱝᱠᱟᱭ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱟᱥᱱᱟᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝᱜᱤ ᱯᱷᱟᱭᱚ ᱟᱢ ᱫᱮᱠᱷᱤᱵᱚ ᱚ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱤ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱱᱚ ᱛᱮ ᱠᱮᱥᱮ ᱠᱚᱠ ᱦᱮᱝᱠᱟᱭ ᱠᱟᱪᱟᱝ ᱮᱵᱟ ᱨᱩᱢᱩ ᱛᱚᱝᱢᱩᱝ ᱚᱢᱟᱦᱟᱭ ᱛᱚᱝᱠᱷᱚᱨᱚ ᱛᱷᱟᱝᱢᱟᱱᱤ ᱪᱟᱭᱟ ᱛᱩᱢᱩᱝ ᱛᱷᱟᱝᱱᱟ ᱱᱟᱝᱦᱟ ᱦᱮᱝᱠᱟᱭ ᱠᱟᱪᱟᱝᱢᱟ ᱡᱟᱜᱟᱣ ᱛᱷᱟᱝᱯᱨᱩ ᱨᱤ ᱠᱩᱛᱩᱝ ᱥᱩᱢᱩᱭ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱝᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱠᱮᱥᱮ ᱠᱚᱠ ᱦᱮᱝᱠᱟᱭ ᱱᱚᱵᱟ ᱨᱩᱢᱩ ᱵᱟᱭ ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱠᱥᱟᱞᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱛᱷᱟᱝᱱᱟᱠ ᱞᱟᱭ ᱦᱮᱝᱠᱟᱭ ᱱᱟᱝ ᱢᱟᱠᱥ ᱨᱚᱯᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱛᱷᱩᱯᱱᱟᱭ ᱚᱵᱷᱟᱭ ᱦᱮᱝᱠᱟᱭ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱩ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟᱠᱷᱮ ᱵᱷᱟᱭᱠᱮ ᱥᱟᱭᱢᱟᱱ ᱱᱟᱭ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱭ ᱢᱟᱱᱡᱟᱠ ᱦᱮᱝᱠᱟᱭ ᱠᱩᱥᱩᱠᱱᱟᱭ ᱦᱟᱢᱟ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱩᱝᱱᱟᱭ ᱱᱟᱱᱟᱱᱤ ᱨᱚᱦᱚᱨᱱᱟᱱᱤ ᱞᱩᱢᱱᱟᱭ ᱵᱮᱞᱟᱭ ᱠᱟᱪᱟᱝᱱᱟᱭ ᱠᱷᱟᱠᱞᱟᱯ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱵᱮᱞᱟᱭ ᱞᱮᱝᱱᱟᱭ ᱠᱮᱵᱮᱞ ᱩᱝᱯᱷᱟᱱᱟᱭ ᱵᱮᱥᱟᱜ ᱨᱚᱠ ᱢᱟᱭᱨᱚᱠ ᱚᱠᱷᱩᱭᱟᱝᱱᱟᱭ ᱟᱢᱛᱩᱭ ᱛᱩᱢᱩᱝ ᱱᱩᱠᱡᱟᱠ ᱦᱮᱝᱠᱟᱭ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟᱠ ᱦᱮᱱᱟᱭ ᱥᱟᱭᱢᱟᱱᱫᱤ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱱᱚ ᱵᱟᱦᱮᱠᱮ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱭ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱚᱠ ᱵᱟᱦᱮᱠᱮ ᱱᱟᱭ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱵᱚᱢᱟ ᱦᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱵᱟᱭ ᱰᱟᱝᱠᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱭᱟᱠᱷᱮᱵᱟ ᱡᱩᱫᱟ ᱵᱟᱭ ᱰᱟᱝᱠᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱭᱟᱠᱚᱭ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱚᱠ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟᱱᱤ ᱵᱟᱭᱨᱟᱥ ᱫᱟ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟ ᱩᱭᱟᱠᱷᱮᱵᱟ ᱥᱚᱛᱨᱟᱠ ᱵᱟᱭ ᱰᱟᱢᱟᱱᱡᱟᱠ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱭ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱚᱠ ᱵᱤᱛᱷᱤᱨᱤᱭᱚ ᱟᱵᱚ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱱᱚ ᱥᱟᱭᱢᱟᱱᱟᱭ ᱠᱚᱠᱷᱮ ᱟᱢᱚ ᱦᱟᱭ ᱛᱩᱢᱩᱝ ᱢᱟᱱᱡᱟᱠ ᱦᱮᱝᱠᱟᱭ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱭ ᱢᱟ ᱱᱟᱭᱡᱟᱠ ᱱᱟᱭ ᱟᱥᱤᱠ ᱡᱚᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱭᱠᱷᱟ ᱱᱤᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱵᱮᱢᱟᱱᱚᱛᱤ ᱠᱚᱠ ᱛᱷᱟᱭᱡᱟ ᱛᱷᱟᱭᱱᱟᱭ
1: ᱯᱷᱟᱭᱫᱤ ᱦᱮᱠᱮ ᱥᱚᱝᱛᱟᱵᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱵᱤᱫᱤᱱᱤ ᱠᱚᱜᱚᱛ ᱦᱟᱵᱞᱟᱭᱱᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟᱱᱟ ᱞᱟᱭᱱᱟᱭ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱚᱵᱟᱭ ᱠᱟᱭᱢᱟᱱᱚ ᱨᱚᱜᱤ ᱠᱚᱜᱞᱟᱢ ᱥᱚᱵᱟᱭ ᱮᱵᱟᱨ ᱞᱚᱝᱵᱤᱱ ᱵᱚᱱᱚ ᱵᱩ ᱡᱚᱨᱟᱣᱚ ᱠᱟᱭᱱᱟᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱵᱩᱢᱩᱛᱤ ᱠᱮ ᱵᱚᱱᱚ ᱱᱟᱭᱠᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱭᱠᱮ ᱦᱟᱝᱠᱟᱭ ᱠᱟᱦᱟᱢ ᱛᱮ ᱠᱟᱵᱟᱝ ᱵᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱟᱱᱤᱢᱟᱱ ᱟᱵᱚᱱ ᱱᱟᱭᱱᱟᱞᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱭᱞᱟᱱᱚ ᱠᱟᱦᱟᱢ ᱵᱮᱨᱮᱢᱱᱤ ᱮᱵᱟ ᱵᱟᱛᱷᱟᱭ ᱠᱟᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱢᱚᱛᱤ ᱦᱟᱭᱵᱚ ᱪᱚᱞᱮ ᱥᱟᱭᱱᱟᱭ ᱠᱟᱭᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱤᱥᱤ ᱠᱨᱤᱝᱜᱤ ᱧᱚᱥᱚᱝ ᱥᱟᱭᱢᱟᱱᱚ ᱥᱚᱵᱟᱭ ᱛᱷᱟᱭᱚ ᱦᱟᱭᱯᱟᱱᱚ ᱠᱟᱪᱟᱝᱢᱟ ᱱᱤᱥᱟᱭ ᱠᱩᱛᱩᱝ ᱡᱚᱨᱟᱣ ᱱᱚ ᱥᱚᱵᱟᱭ ᱛᱷᱟᱭ ᱠᱚᱜᱩ ᱦᱟᱭᱱᱤ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚ ᱚᱛᱟᱞ ᱛᱮ ᱵᱤᱥᱠᱟᱞ ᱡᱚᱞᱟᱭ ᱛᱟᱞ ᱡᱚᱨᱟᱨᱚ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱵᱟᱭ ᱠᱟᱭᱢᱟᱱᱚ ᱛᱮ ᱥᱚᱵᱟᱭ ᱠᱟᱭᱱᱟᱱᱤ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱦᱤᱝᱠᱟᱭ ᱵᱟᱨᱤ ᱤᱝᱱᱟ ᱱᱟᱝᱱᱟᱭ ᱵᱩᱯᱷᱟᱝ ᱣᱟᱯᱷᱟᱝ ᱵᱟᱭ ᱠᱚᱵᱚᱞ ᱡᱟᱜᱭᱟ ᱥᱟᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱱᱟᱭ ᱵᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱦᱟᱨ ᱚᱯᱚᱨ ᱚᱯᱚ ᱤᱝᱱᱟ ᱱᱟᱝᱱᱟᱭ ᱟᱵᱚᱱᱤ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱚᱣᱟᱭ ᱵᱤᱨᱤ ᱚᱣᱟᱭ ᱵᱟᱥᱩᱠ ᱦᱟ ᱠᱟᱦᱟᱢ ᱠᱷᱟᱭ ᱪᱩᱣᱟᱭ ᱱᱟᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟᱭ ᱦᱟᱣᱟ ᱢᱤᱥᱠᱤ ᱮᱵᱟ ᱯᱷᱟᱨᱴᱤᱞᱟᱭᱡᱟᱨ ᱨᱤᱢᱟᱱ ᱠᱮ ᱠᱟᱦᱟᱢ ᱵᱩᱪᱞᱤ ᱠᱟᱭᱯᱷᱩᱨᱩ ᱢᱩᱠ ᱱᱩᱭ ᱢᱩᱠ ᱛᱷᱟᱢᱥᱟᱠ ᱦᱟᱠᱪᱟᱞ ᱦᱟᱠᱪᱟᱞ ᱠᱷᱮ ᱠᱟᱭᱢᱟᱱ ᱠᱮ ᱠᱟᱦᱟᱢ ᱛᱮ ᱵᱩᱯᱷᱟᱝ ᱛᱚᱨᱩᱭ ᱯᱷᱟᱭᱠᱮ ᱦᱟᱝᱠᱟᱭ ᱭᱟᱯᱷᱟᱝᱜᱚ ᱡᱟᱵᱨᱟ ᱨᱚᱜ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱭᱤᱫ ᱨᱮᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱚᱣᱟᱛᱤᱱᱤ ᱡᱚᱨᱟᱣ ᱠᱮ ᱥᱚᱝ ᱡᱟᱵᱨᱟ ᱯᱷᱩᱭᱠᱷᱮ ᱢᱟᱱ ᱞᱚᱜ ᱞᱚᱜᱤ ᱛᱤ ᱠᱚᱪᱚᱜᱤ ᱛᱷᱟᱝᱱᱟᱭ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟᱭᱱᱟᱭ ᱦᱟ ᱛᱟᱝᱠᱨᱚᱵᱤ ᱨᱮᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱚᱣᱟᱛᱤ ᱦᱟᱝᱠᱟᱭ ᱥᱚᱝ ᱵᱚᱱᱚ ᱛᱩᱭ ᱞᱩᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟᱭ ᱵᱩᱯᱷᱟᱝ ᱠᱤᱥᱟ ᱟᱡᱮ ᱯᱷᱟᱭᱢᱟᱱᱤ ᱞᱚᱜ ᱞᱚᱜᱤ ᱛᱮ ᱵᱩᱯᱷᱟᱝ ᱛᱚᱨᱤ ᱯᱷᱟᱭᱠᱟᱝᱠᱮ ᱵᱩᱵᱟ ᱨᱚᱜ ᱩᱭ ᱯᱷᱟᱭᱠᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱭᱢᱟᱱᱚ ᱥᱚᱵᱟᱭ ᱵᱩᱯᱷᱟᱝᱜᱚ ᱫᱟᱠᱛᱤ ᱱᱚ ᱵᱚ ᱭᱚᱝᱥᱚᱠᱩᱠ ᱥᱚᱵᱟᱭ ᱵᱚ ᱪᱟᱡᱟᱜᱚ ᱮᱵᱟ ᱢᱩᱥᱩᱢ ᱨᱚᱜ ᱵᱚᱱᱚ ᱠᱚᱵᱚᱞᱮ ᱵᱚᱥᱚᱜ ᱨᱚᱜ ᱠᱚᱨᱚ ᱨᱮᱠᱷᱤᱵᱩ ᱦᱟᱱᱤ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱥᱚᱝ ᱦᱟᱛᱤᱭᱚ ᱠᱟᱵᱟᱝᱢᱟ ᱵᱮᱨᱮᱢᱱᱤ ᱱᱚ ᱵᱤᱛᱤ ᱵᱚᱨᱟᱭ ᱨᱚᱜ ᱢᱟᱱᱚ ᱟᱵᱚᱱᱚ ᱥᱚᱝ ᱱᱟᱭᱱᱤ ᱯᱟᱭᱱᱟᱭ ᱵᱚᱱᱚ ᱥᱟᱨᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝᱱᱟᱭ ᱟᱥᱚᱠ ᱡᱚᱨᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱵᱟᱭ ᱠᱟᱭᱢᱟᱱᱚ ᱨᱚᱜᱤ ᱠᱚᱜᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱞᱟᱜᱭᱟ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱦᱮᱠᱮ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱵᱚ ᱠᱚᱠ ᱛᱷᱩᱢ ᱨᱚᱜ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱚᱝ ᱠᱤᱥᱟ ᱱᱟᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱱᱤ ᱞᱚᱜ ᱥᱮᱵᱚᱜᱚ ᱵᱚᱨᱚᱜ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱠᱚᱠ ᱨᱚᱜ ᱱᱟᱭ ᱧᱮᱞᱮ
0: ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱠᱚᱠ ᱛᱷᱩᱢᱚ ᱥᱠᱟᱝᱜᱚ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱨᱤᱯᱩᱨᱟ ᱦᱟᱥᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱮᱰᱢᱤᱱᱤᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱭᱟᱠᱷᱟᱵᱟ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱮᱥ ᱮ ᱱᱟᱭᱠᱷᱩᱝᱱᱤ ᱵᱷᱟᱠᱛᱮᱭ ᱠᱟᱥᱮ ᱠᱚᱯᱩᱝ ᱨᱤᱢᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱᱤ 27 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱢᱮ ᱩᱝᱭᱟ ᱚᱭᱠᱷᱟᱱᱟ 28 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱢᱮ 2026 ᱤᱫᱩᱫ ᱡᱩᱦᱟ ᱩᱝᱭᱟᱠᱷᱟᱵᱟ ᱵᱚᱠᱨᱤ ᱤᱴᱱᱩᱛᱤ ᱦᱟᱥᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱟᱠᱥᱟ ᱜᱟᱫᱟᱞᱱᱟᱱᱤ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱠᱟᱨᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱᱟ 28 ᱢᱮ 2026 ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱜᱷᱳᱥᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱭᱠᱟ
1: ᱛᱨᱤᱯᱩᱨᱟ